Disen kodal ini jono e dielen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon je wa he nizen hojon hasli je ayon.